0: Коли вам бути шалено щасливим?
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Бердянськ – це Україна. Скільки ще сірих днів?

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом застанеться племені хижому? Якби там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муля.

0: мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав в бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати.

літати, дрону похвити літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Масадом, українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще суміш Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Життя – це мить, яка минає швидко. Не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Україні 6-та година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жидачівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Відвічна Україно. Свята, могутня, соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович. Стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жидачівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця, у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

Жидачів FM. Нова музика. Я не буду без тебе сумна, я не буду без тебе сумна.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Хітів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Ожидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 8 година. Духовна рубрика на 99,9 Жадачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жадачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: П'ятий член символа віри. І воскрес у третій день згідно з Писанням. Воскресіння Ісуса Христа. Третього дня по смерті Ісуса Христа в досвіта зійшов ангел з неба і відвалив камінь від гробу, де лежало Христове тіло. Земля затряслася, а вояки, що стерегли гріб, перелякані, втекли до міста. Душа Ісуса Христа злучилася з тілом, і Христос вийшов з гробу. Як ми говоримо, Христос воскрес. До Христового гробу йшли побожні жінки, щоб по тодішньому звичаю намазати запашним миром Ісусове тіло. По дорозі вони з великим смутком говорили, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Та коли підійшли ближче до гробу, застали вже камінь відвалений, а на камені побачили сидячого ангела. Жінки злякались, але ангел сказав їм, не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, подивіться на місце, де він лежав, та біжіть швидко і скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Жінки поспішно вернулися до міста зі страхом і великою радістю. Що сталося третього дня по смерті Ісуса Христа? Третього дня по своїй смерті Ісус Христос воскрес. Це значить, що Він власною силою переміг смерть, сполучив свою душу зі своїм тілом, ожив і вийшов живий із запечатаного гробу. Що доказує воскресіння Господа нашого Ісуса Христа? Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа доказує, що Він є дійсно Богом і що Його наука є правдива. Чим є Христове Воскресіння для всіх вірних Святої Церкви? Христове Воскресіння є запорукою для всіх вірних Святої Церкви, що вони також колись воскреснуть до вічного життя. Чи Воскресіння Ісуса Христа передвіщали пророки? Так, пророки передвіщали, що Христос воскресне, і тому в п'ятому члені символа віри кажеться – згідно з Писанням, це значить, як написано у Святому Письмі. Пам'ятаємо, що від Великодня до Вознесіння вітаємо себе привітом «Христос воскрес», а відповідаємо «Воістину воскрес».
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жадачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був вічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жидачівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця, у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

0: Бачив FM.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Реклама.
1: Смачний настрій починається з хороших суші. У Ріво Суші Хом – свіжі роли, спрінгроли та ніжний печений лосось. Ми за адресою – місто Ходорів, Оголя 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хом – живи зі смаком.
0: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жедатівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Яр-Бахмутського району Донецької області відданої військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі Укрзалізниці. До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жедатівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жедатівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жедачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жедачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдської, Данила-Галицького, Тернопільського, Січовострівців, а також селами громади Загурщина і Бережниця, у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жедачівської громади. Прохання до мешканців Жедачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Шидачів ФМ. Нова музика.

0: своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33, 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією за 1-2 дні.

0: вдачі, легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
1: Улюблена музика на ждачі FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жедачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: П'ятий член символа віри. І воскрес у третій день згідно з Писанням. Воскресіння Ісуса Христа. Третього дня по смерті Ісуса Христа в досвіта зійшов ангел з неба і відвалив камінь від гробу, де лежало Христове тіло. Земля затряслася, а вояки, що стерегли гріб, перелякані, втекли до міста. Душа Ісуса Христа злучилася з тілом, і Христос вийшов з гробу. Як ми говоримо, Христос воскрес. До Христового гробу йшли побожні жінки, щоб по тодішньому звичаю намазати запашним миром Ісусове тіло. По дорозі вони з великим смутком говорили, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Та коли підійшли ближче до гробу, застали вже камінь відвалений, а на камені побачили сидячого ангела. Жінки злякались, але ангел сказав їм, не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, подивіться на місце, де він лежав, та біжіть швидко і скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Жінки поспішно вернулися до міста зі страхом і великою радістю. Що сталося третього дня по смерті Ісуса Христа? Третього дня по своїй смерті Ісус Христос воскрес. Це значить, що Він власною силою переміг смерть, сполучив свою душу зі своїм тілом, ожив і вийшов живий із запечатаного гробу. Що доказує воскресіння Господа нашого Ісуса Христа? Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа доказує, що Він є дійсно Богом і що Його наука є правдива. Чим є Христове воскресіння для всіх вірних Святої Церкви? Христове воскресіння є запорукою для всіх вірних Святої Церкви, що вони також колись воскреснуть до вічного життя. Чи воскресіння Ісуса Христа передвіщали пророки? Так, пророки передвіщали, що Христос воскресне, і тому в п'ятому члені символа віри кажеться «згідно з Писанням». Це значить, як написано у Святому Письмі. Пам'ятаємо, що від Великодня до Вознесіння вітаємо себе «Привітом, Христос воскрес!» А відповідаємо «Воістину воскрес!»
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жедачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Яр-Бахмутського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жидачівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострівців, а також селами громади Загурщина і Бережниця, у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Жидачів FM.
1: Слухай реклама. Своє. Смачний настрій починається з хороших суші. У Ріво Суші Хом свіжі роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Оголя 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хом – живе зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жидачівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострівців, а також селами громади Загурщина і Бережниця, у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

білий птах з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область. Село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жидачівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. –

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович. Стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жидачівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця, у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Декларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

Сам так хочу заплющити очі і разом з тобою пройтися по полю, за руку тримати, волошки збирати, хай заздрять там люди, побіг, скоро буду.

0: глядачів FM. Слухай
1: реклама. Смачний настрій починається з хороших суші. У Ріво Суші Хом свіжі роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Оголя 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хом – живе зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: П'ятий член символа віри. І воскрес у третій день згідно з Писанням. Воскресіння Ісуса Христа. Третього дня по смерті Ісуса Христа в досвіта зійшов ангел з неба і відвалив камінь від гробу, де лежало Христове тіло. Земля затряслася, а вояки, що стерегли гріб, перелякані, втекли до міста. Душа Ісуса Христа злучилася з тілом, і Христос вийшов з гробу. Як ми говоримо, Христос воскрес. До Христового гробу йшли побожні жінки, щоб по тодішньому звичаю намазати запашним миром Ісусове тіло. По дорозі вони з великим смутком говорили, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Та коли підійшли ближче до гробу, застали вже камінь відвалений, а на камені побачили сидячого ангела. Жінки злякались, але ангел сказав їм, «Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема Його тут, бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, подивіться на місце, де Він лежав, та біжіть швидко і скажіть Його учням, що Він воскрес із мертвих». Жінки поспішно вернулися до міста зі страхом і великою радістю. Що сталося третього дня по смерті Ісуса Христа? Третього дня по своїй смерті Ісус Христос воскрес. Це значить, що Він власною силою переміг смерть, сполучив свою душу зі своїм тілом, ожив і вийшов живий із запечатаного гробу. Що доказує воскресіння Господа нашого Ісуса Христа? Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа доказує, що Він є дійсно Богом і що Його наука є правдива. Чим є Христове воскресіння для всіх вірних Святої Церкви? Христове воскресіння є запорукою для всіх вірних Святої Церкви, що вони також колись воскреснуть до вічного життя. Чи воскресіння Ісуса Христа передвіщали пророки? Так, пророки передвіщали, що Христос воскресне, і тому в п'ятому члені символа віри кажеться «згідно з Писанням». Це значить, як написано у Святому Письмі. Пам'ятаємо, що від Великодня до Вознесіння вітаємо себе привітом «Христос воскрес», а відповідаємо «Воістину воскрес».
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був вічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. 9 травня цього року полеглий герой Іван Капраль повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Млиниська Жидачівської громади, в якому проживає мати полеглого захисника України. Зустрічатимемо полеглого захисника України Івана Капраля 9 травня о 14:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинки біля храму Святого Воскресіння Господнього, приблизно о 14:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 14:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Згодом колона буде рухатися вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострівців, а також селами громади Загурщина і Бережниця, у село Млиниська, де після прибуття скорботного кортежу відбудеться парастас. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

0: глядачів FM. Слухай
1: реклама. Смачний настрій починається з хороших суші. У Ріво Суші Хом свіжі роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Оголя 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хом – живе зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Кожний своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

ворога дитинства у далекі світи. Пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити дорожче у світі, рідну матінку землю.

і куди б не занесли мене долі дорог до батьківської хати.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Про війну з перших вуст на Жидачів ФМ. Про те, якою є сьогодні російсько-українська війна, ми спілкуємося із воїном Антоном Петрівським, захисником з бойовим досвідом з 2014 року, активним громадським діячем, який зробив чимало для декомунізації Львівщини, а також є побратимом наших земляків Тараса Матвіїва та Романа Кулика. Нещодавно Антон Петрівський побував у Жидачівському закладі загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва, де зустрівся із дітьми і мав надзвичайно цікаву лекцію про нашу ідентичність. Тож ми також мали нагоду поспілкуватися із Антоном Петрівським.
1: З якого року ви на війні?
2: З 2014-го.
1: Ця війна, що є зараз, чимось відрізняється від тієї, яку називали колись АТО?
2: Ну, вона відрізняється масштабами і певною технологічністю, технологічним прогресом, тому що вона носить такий більш інтенсивний характер, і коли війна є більш інтенсивною, то змінюються різні типи зброї, вдосконалюються, і, власне, тим вона і відрізняється. Але я не можу сказати, що АТО це було прогулянкою. На окремих ділянках бої були з такою самою інтенсивністю, як і на теперішній повномасштабній війні.
1: Ви зараз проходите службу?
2: Це 413-й окремий полк рейд сил безпілотних систем. Наш напрямок – це Донбас, Запорізька області.
1: Що для вас є особисто найважчим у цій війні, в цій боротьбі?
2: Найважчим є відсутність горизонту планування особистого життя, тому що ця війна триває вже дуже довго. Вона скоро вже ще трохи буде довше, ніж Друга світова тривати. А, умовно кажучи, ротації якби ніяких немає. Відповідно, відсутність якогось певного горизонту особистого планування, особистого життя є найскладнішим. Ну і безумовно, це постійне відчуття неможливості бути поруч з сім'єю, знаючи, що в сім'ї теж можуть бути певні труднощі, які мені би вирішувати вдалося набагато легше і швидше, ніж їм самим.
1: Побутує така думка, що наш ворог не завжди є сильним, і росіяни, вони не вміють воювати. Як ви оцінюєте нашого ворога?
2: Не росіяни не вміють воювати, просто ми теж вміємо воювати. Тобто росіян недооцінювати не можна, тому що це держава, яка все своє існування з кимось, умовно кажучи, воювала, і в них все-таки рівень готовності як психологічної, так і технологічної до ведення бойових дій є на високому рівні. Просто українці показали, що ми теж не просто вміємо воювати, а в деяких аспектах ми їх переважаємо. Це, зокрема, і в швидкості адаптації до нових умов війни і прийнятті нових технологічних рішень.
1: Як ви вважаєте, що бракує нашому війську сьогодні?
2: Нашому війську, мені важко сказати, тому що це така дуже складне питання з точки зору, як я вже сказав, постійних змін в військовій доктрині, в військовому мистецтві, в веденні війни. Війна постійно змінюється, і сказати, що от прям щось таке, чого бракує нашій армії, нагальне, щось таке конкретне, дуже важко. Є багато проблемних моментів, які варто підтягнути. Мене більше турбує тил. Тил з великим нерозумінням ставиться до мобілізаційних заходів української армії. Тому що ТЦК – це є частина української армії, яка здійснює мобілізацію українців для відбиття російської агресії. І тил чомусь негативно ставиться, по-перше, до мобілізаційних заходів, по-друге, до тих військовослужбовців ТЦК, які несуть службу в напрямку мобілізації нових військовослужбовців. Оце є однією з найбільших проблем.
1: Будучи у відпустці, ви не відпочиваєте, ви маєте спілкування із молоддю, зокрема, так як сьогодні у школі, Жидачівській школі номер 1 імені Героя України Тараса Матвія, до речі, вашого доброго побратима. Що спонукає вас до спілкування? Можливо, саме те, що ви попередньому запитанню відповіли?
2: Мене спонукає до спілкування моє усвідомлення донесення важливих моментів до молоді, які я сам, умовно кажучи, в своїй свідомості вже пережив, сформував. І я би хотів, щоб вони теж ці важливі ціннісні моменти для себе усвідомили і запам'ятали. Тобто, по суті, це є просвітницька робота серед молоді для того, щоб в майбутньому з них виросла, умовно кажучи, певна нова українська еліта.
1: Ви, як громадський діяч, дуже активно долучилися до проведення декомунізації на Львівщині. Кілька слів про сам цей процес і чи ще потрібно щось робити, чи вона, на вашу думку, завершена у нашій області?
2: Декомунізація завершена в публічному просторі, але її треба продовжувати в головах людей. Тому що демонтувати пам'ятник руському, ну, радянському Альоші на постаменті – це є півсправи. Ще треба, щоб населення до кінця усвідомило і переосмислило наше минуле, щоб прийняло для себе важливість героїзації людей, які воювали за незалежність України. І усвідомлення того, що ті українці, які воювали у складі Червоної армії, вони жертвами московського комуністичного режиму, яка їх затягнула в свою армію і повела на смерть в своїх інтересах. Ми в Другій світовій війні не є переможцями, тому що переможці щось отримують. Ми не отримали власної державності, власної держави. Отже, ми не перемогли в цій війні. Просто один окупаційний режим змінився на інший окупаційний режим. І оцю просвітницьку роботу серед населення необхідно проводити. І це, власне, є наступним етапом декомунізації, яка має бути завершена адекватним сприйняттям людьми нашого минулого.
1: І завершене запитання, я його задаю кожному воїну, з яким спілкуюся. Як ви вважаєте, коли завершиться російсько-українська війна?
2: Значить, є два варіанти. Може завершитись активна фаза, яка перейде в якусь там заморозку і так далі. Але це не завершення війни. Тому що ми розуміємо, поки буде сильна Україна і як незалежна, Росія не заспокоїться, рано чи пізно вона знову почне продовжить цю війну. А отже, війна закінчиться розвалом новітньої Російської імперії на окремі суб'єкти, адміністративні суб'єкти, які будуть контролюватися українською державою. Значить, ми маємо взяти під контроль їхні енергоресурси і джерела енергоресурсів, тобто всі нафтові родовища, газові родовища, або принаймні поділити з союзниками, для того, щоб унеможливити їх використання їх для нового збагачення росіянами та і вкладання коштів в нові війни. Ну і безумовно ми маємо провести денацифікацію Російської Федерації і дати можливість тим поневоленим народам, які зараз є в Російській Федерації, отримати власні держави і отримати історичну справедливість.
1: Я вам дуже дякую. Я бажаю вам сили, наснаги до самої перемоги. і надалі. І дякую за ваше служіння. Слава Україні!
2: Героям слава, дякую.
0: Про важливе у часі війни ми спілкувалися із воїном Антоном Петрівським. Розмову вела Ірина Берник. Ця війна стосується кожного, і перемогти ворога зможемо тільки разом. А ми почуємося на хвилі 99.9 Жадачів FM. Не перемикайтеся.
3: Реклама.
0: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Декларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.
3: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-611. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
4: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

певно, ще прийде нескінченним листопадом тиші, задрібосить дощ.

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

Летять грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жадачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-611. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Новий хіт на «Жадачів FM».

0: своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

хвилини котяться, мов хвилі голуби. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: Біда не в тім, що свище літери люд. Що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачі в FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе, поцілую.
3: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Декларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передачі FM. Слухай
1: реклама. Смачний настрій починається з хороших суші. У Ріво Суші Хом свіжі роли, спрінгроли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Оголя 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хом – живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: ранку. Зніми, фотограф, нас.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе. Поцілую.
3: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

Арбат, Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів ФМ.
1: Вісімнадцята година.
0: Глядачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

0: Передачів FM. Слухай
1: реклама. Смачний настрій починається з хороших суші. У Ріво Суші Хом свіжі роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Оголя 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хом – живе зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз

далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимуть звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

що сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспектив.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуть, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, а

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там

0: місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Слово воля у нашому серці. Слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали. Воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки. Теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна.

поспіти сюди, щоби перепросити тебе востаннє. Глянути навкруги, красу зберегти сльозами очей. Шлях мій був пошуком глибини, потопила сліди, водою земля. Палко тримався за суть боротьби, аби на межі знайти покаяння.

землю каменем косу. Розплітаються миті життя, візерунки безмежного простору. Відображенням літають імен, відлуння немов би востаннє. Чую дотик, міцно

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чорнобильчів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Чорнобильчів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Чи в FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники.

або край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершниками вслід.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Шидачів ФМ, своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.